chân mình tay của nó vô tay đấy có cái quay đường kia đi hàng bảy thì phải hàng hàng cái tiếng kia giờ đâu xin xem mình là cái electronic mail này email này pura số tin tức xuân dưới mail vali này bao giờ hết phải tiếng kia giờ đâu xin tay vào trong này này xin xem mình nó email này pura bung to xem mình là cái abono nam này sao abono bùi nam này abono nam này này xem mình càng kết xin khóc này bùm nổ quá hay phải nó bùi là nam này abono nam này này xin quan sát như thế này phải đi à khóc này bùm nổ quá phải thắt này tay không xin bùm nổ xin xem mình là như thế bùi là hình cái bùi là này xin bùm nổ trong này à email nam này giờ bùi là nam này bini bùm nổ xin là như thế sao phải đi ở giờ có được trường giác tâm vậy anh sẽ đi này là này sao vậy đó Hello. Hello. Hai đi kia ở giờ đó hai nhà hai công email này pura bung xem mình là cái gì, bây giờ cũng xem tao xem mình là này. Email nó xem này,

0: 아디 크나토 토르 사몽니 야글로 하냐 하이 곡두 파싱 거 탕이 내래네 곡두 거봐 사버버도 할로 할로 람서버도 거봐 하냐 파라
1: 이거
0: 아 사바가 사르비
1: 아니 이불 바르는 게도 대표마세
0: 담아 대표마카
1: 게도 대표마
0: 부분 앙 스레스레이 크나라야
1: Geto de Puma.
0: Geto. Hey, Sagan, they just drop Sakasari.
1: Geto de Puma.
0: Geto.
1: Geto.
0: Geto.
1: Go on, you're a commandant at the camp, Mota. Go, it's a separate, right? It's up to me, Tamako, Hanai, Maniko, I can't.
0: Hey, this is happy.
1: It was a separate, right?
0: Tay bước sức của rai rai. Tay bước sức của rai rai. Tay bước sức của rai rai. Tay bước sức của rai rai. Tay bước
1: sức
0: của rai rai. Tay bước sức của rai rai. Tay bước sức của rai
1: rai.
0: Tay bước sức của rai rai. Tay bước sức của rai
1: rai. Tay I'm going to go to the house. I'm going
0: to go to the house. I'm going to go Padding Yosravo, Sirocumar by the subsax, Hormani Yang, Sresacre, Simon Lia, have you known Saito Gunayan and Tawana di Maya Hangasangs from the Danigan? No, no, no, Canadanai. Hello?
2: Hello?
0: Tara
2: Ravindra. Okay, by Joba, by Jusnati, okay. I'm gonna buy.
0: Now, I'm gonna buy. Paddy goes to Russell.